Det mandag den 13. juli, klokka passert 6:30. Jeg heter Stian og ønsker velkommen til frokostshowet, og velkommen til Jazzuka.